0: یہ سلسلہ کئی منٹ تک جاری رہا اور بیچارے اومانات خاموش سنتے رہے. اپنی دانست میں انہوں نے روپ کماری کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا.
1: اب میری تنخواہ کم ہے ضرور، مگر یہ میرے بس کی بات تو ہے نہیں. دل لگا کر اپنا کام کرتا ہوں، افسروں کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں. اس سال بڑے بابو کے چھوٹے صاحبزادے کو 6 مہینے تک بلا ناگا پڑھایا، اس لیے تو وہ خوش ہیں. اور اب میں کیا کروں؟
0: روپ کماری کی ناراضگی کا راز تو انہیں معلوم ہو گیا. اگر گرو سیوک 500 روپیہ لاتا ہے تو بے شک خوش نصیب ہے، لیکن دوسروں کی اونچی پیشانی دیکھ کر اپنا ماتھا تو نہیں پھوڑا جاتا. اسے یہ موقع مل گیا، دوسروں کو یہ موقع کہاں ملتے ہیں؟ وہ تحقیق کریں گے کہ واقعی اسے 500 روپے ملتے ہیں یا محض گپ ہے. بلغرض ملتے ہوں گے تو اس پر کیا روپ کماری کو یہ حق ہے کہ انہیں نشانہ یا ملامت بنائے؟ اگر وہ اسی طرح روپ کماری سے زیادہ حسین خوش سلیقہ عورت دیکھ کر اسے کوسنا شروع کر دے تو کیسا ہو؟ روپ کماری حسین ہے، شیریں زبان ہے، خوش مذاق ہے، بے شک، لیکن اس سے زیادہ حسین، زیادہ شیریں زبان، زیادہ خوش مذاق عورت دنیا میں معدوم نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب ان کی نظروں میں روپ کماری سے زیادہ حسین عورت دنیا میں نہ تھی، لیکن وہ جنون اب باقی نہیں رہا. جذبات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آئے انہیں ایک مدت گزر گئی، ایک دوسرے کے عیب اور ہنر معلوم ہو گئے. اب تو صابر و شاکر رہ کر ہی ان کی زندگی عافیت سے کٹ سکتی ہے. روپ کماری اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتی. پھر بھی انہیں روپ کماری سے ہمدردی ہوئی. اس کی سخت کلامیوں کا انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، شربت کی طرح پی گئے. اپنی بہن کا ٹھاٹ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے روپ کماری کے دل میں ایسے دل شکن، مایوسکون، غیر منصفانہ خیالات پیدا ہونا بالکل فطری ہے. وہ کوئی فلاسفر نہیں، تاریک کچھ دنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنے طبعی سکون کو قائم رکھے. اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر اومانات دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے.
2: منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں کی دوسری کڑی آپ نے سنی. پاتر پریچے پرکار ہے روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، اومانات، اجیندر جوشی، گرو سیوک جینت پاترکر، سوتردھار جی شام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی. آج آپ نے اس کہانی کی دوسری کڑی سنی. منشی پریم چند کی یہ کہانی دو بہنیں آگے کہاں پہنچتی ہے جاننے کے لیے ضرور سنیں کتھا سدھا میں تیسری کڑی اگلے ہفتے.
3: ساتھیوں آپ سن رہے تھے دو بہنیں کہانی کا بھاگ دو. اس کی اگلی کڑی آپ سنیے گا اگلے سوموار. اور اب سن رہے ہیں ہم ایک گیت.
4: سنتے ہیں یہ گانا.

0: ہے. سو یہ چیزیں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے.
1: جی
0: دیر آر ینگ لیڈیز جو آفٹر سیکشل ایکٹیویٹی آلسو ان کو انفیکشن ہونے کی ٹینڈنسی رہتی ہے. سو آئی تھنک گائنیکالوجسٹ کو مل کے یا یورولوجسٹ کو مل کے کس لائف اسٹائل چینجز پہلے چینج کر کے اگر انفیکشن کے انسیڈنس کم ہو جائے وہ پہلے کوشش کرنی ہے. پھر تپاس کر کے ایسے کوئی پریسیپیٹنگ فیکٹرس ہو گئے تو ان کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے. اور تھرڈ پھر ضرورت پڑی تو دوائیوں سے یہ سمپٹمس ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ویری ریئرلی ہمارے دیش میں ٹیوبرکلوسس یا کبھی کبھی کینسر جیسی بیماریوں بھی کبھی یہ سمپٹمس کے ساتھ پیش ہوتی ہے. اسی لیے پرائمری انویسٹیگیشن کر لینا ضروری ہے کیونکہ ان سے کارن بھی بلیڈر میں اریٹیشن ہونے سے بار بار یورین جانے کی ان کو ٹینڈنسی رہتی ہے. کچھ کنڈیشن جیسے ہم پینفل بلیڈر سنڈروم کہتے ہیں جو بیسیکلی نروز اور مسلس کے اسپازمس کے کارن نروز پہ پریشر آنے سے اس کی اثر سے بھی لیڈیز کو بار بار جانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, پین ہوتا ہے. تو یہ کافی چیزوں سے یہ فریکوینسی ارجنسی کے پرابلم ہو سکتے ہیں. بٹ زیادہ کر کے کوئی سیریس پرابلم نہیں رہتے ہیں. کچھ لائف اسٹائل چینجز سے اور کچھ پرائمری میڈیکیشن سے کافی لوگوں کو راحت مل جاتی ہے. اویئرنیس از امپورٹنٹ اور کافی لیڈیز تکلیف سہ لیتی ہے کہ کہاں کسی کو ہم اس کے بارے میں بتائیں. یہ غلط بات ہے. آج کل اتنے آپشنس مل رہے ہیں کہ اس سے یہ جو پرابلم ہے اس سے کنٹرول کرنا ابھی آسان ہوا ہے.
1: بالکل. اپنے شروتاؤں کو بتا دیں وویدھ بھارتی سے یہ ہے کاریکرم صحت نامہ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر امیش اوزا سے جو کہ ایک ممبئی کے جانے مانے یورولوجسٹ ہیں اور بڑے ہی جانکار ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک گانا سنتے ہیں ہم.
0: ضرور.
1: کون سا گانا سنوائے؟
0: مجھے لگتا ہے اریجیت سنگھ کا نینا جو دنگل مووی میں ہے.
1: جی.
0: بہت اچھا گانا ہے.
1: جی.
0: اور وہاں ایموشنز بھی بہت اچھے فادر ڈاٹر کے ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا ہے. وہ گانا اچھا رہے گا.
1: جی سنتے ہیں یہی گانا اریجیت سنگھ کی آواز میں. جھوٹ